Američkog kantautora upoznali smo zahvaljujući pjesmi Ordinary, baladi koja je postala viralna i nakon čijeg uspjeha ništa više u životu Alexa Warrena nije bilo isto. Danas se radi o glavnoj zvijezdi koncerata u Madison Square Gardenu i vlasniku hita godine za tu istu Ordinary u Velikoj Britaniji i Australiji. Prema uredničkom komentaru servisa Apple Music, jedini recept da nakon takvog hita ne ostanete one hit wonder jest da se vraćate u studio i svirate, ne samo svoju provjerenu gitaru i klavir, već s novim instrumentima, novim tehnikama, novim teksturama i novim žanrovima i da eksperimentirate jer to možete. I zato Wild Child, drugi album u karijeri Alexa Warrena, čini upravo to. Prihvaća ekstravaganciju disco glazbe, snažnu vokalnu snagu gospela i inventivne pristupe beatboxingu i vokalnim udarankama, dok istovremeno naglašava komentator servisa, usavršava svoj zanat kroz rijetke meditacije o ljubavi, tuzi i odrastanju. Radi se, dodaje se, o najintimnijem autoportretu Alexa Warrena do sada. I iz tog autoportreta, Wild Child, pripremili smo odabir pjesama koje slušamo u nastavku našeg večerašnjeg druženja.